0: класно, і дякуємо Нікіті Кисельову за те, що популяризує радіостанцію Трембіц ФМ, яка от прямо зараз починає свій ефір, як завжди, щосереди з 16 до 17 у Берліні.
1: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
2: Найсюрприз від Нікіти. Ну, а у нас на Радіо Космос, нагадаю, сьогодні буде іще цікавіше. Так, оскільки ми будемо сьогодні говорити про Настю, це фрагменти неможливого майбутнього, якщо так заінтригувати вас. А якщо більш детально, то в Берліні відбудеться гучна прем'єра українсько-німецької вистави про подорож німецького студента на Донбас. Це ексклюзивно на Трембіц ФМ. Так що слухайте нас уважно.
0: Ну, а ще ми сьогодні поговоримо про те, навіщо ходити до Шпрах-кафе. У нас буде зв'язок з Лейпцигом. Ліза Вальтер, ойстеркиня, соціолінгвістка, долучиться до нас і відповість на всі наші запитання. Перед тим, власне, як ми почнемо, нагадаємо, що архіви з записами наших ефірів можна слухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimbitsFM на нашій подкаст-сторінці у Spotify, записи інтерв'ю із гостями, ну і традиційно найважливіші новини читайте на сторінках TrimbitsFM у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. А тепер точно Los Gates.
1: Німецька хвиля українських новин.
2: На Трембіц ФМ знову новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
0: Трембіц ФМ раніше закордонні відділення ДП «Документ» з метою унеможливити шахрайства із онлайн-записом запроваджують систему онлайн-реєстрації винятково після проходження авторизації за допомогою «Дія-підпис». Система вже працює в усіх відділеннях ДП «Документ» у Німеччині, включно з Берлінським. Єдине місце, де ще можна записатися онлайн, але без дії, залишається Мюнхен. Втім, що робити, якщо через, наприклад, прострочені документи дію встановити неможливо? Один із варіантів – це коли онлайн запис може оформити близький родич або законний представник. Зокрема, термін можуть взяти на своє ім'я чоловік або дружина, батько або мати, син або донька, законний представник. Під час отримання послуги потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв'язки або повноваження представника, свідоцтво про народження, шлюб тощо, а також документи з фотокарткою. Тож, зауважте, для підтвердження запису обов'язкова присутність і особи, яка звертається за послугою, і особи, яка здійснила реєстрацію. Переслані або скопійовані смс-повідомлення не приймаються. Необхідно пред'явити саме оригінальне повідомлення, отримане від паспортного сервісу.
2: Польське видання ВНП пише про нову тенденцію на польському ринку праці. Країну поволі залишають українські працівники. Однак, за словами генерального директора одного із великих роботодавців Work School Group Михайла Салецького, місцеві роботодавці вже досить швидко замінюють українців на працівників із Азії та Південної Америки. Особливо швидко зростає кількість працівників, які прибувають із Непалу, Індії та Філіппін. Це означає, що повернення на старі робочі місця для тих українців, які поїхали, вже не буде. Нині на польському ринку праці 1,7 мільйона іноземців, із них більша частина українців. Станом на 2024 рік їх було майже 780 тисяч. Тут варто зазначити, що причини міграції українців у ЄС майже не досліджуються. Тому точних даних, куди і чому переїздять наші співгромадяни, немає. Одне із небагатьох досліджень було проведено у Польщі у 2023 році міграційною платформою VPL та Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Вони дослідили, чому українці переїздять до Німеччини. 43% заявили про соціальний фактор. Тобто в наявність у Німеччині родини чи друзів. 38% заявили, що прагнуть отримати можливість заощаджувати гроші від заробітку. Ще 27% опитаних українців заявили, що мають у Німеччині пропозицію роботи із вищим заробітком, ніж у Польщі. У цьому контексті варто нагадати, днями видання Більд ознайомилося із непублічною доповіддю неназваних німецьких служб безпеки. З нього впливає, що німецька влада побоюється збільшення числа українців, які можуть приїхати із Польщі. Причиною переїздів називають значна зміна статусу перебування українців у Польщі з березня. Там українців де-факто прирівняли до громадян інших третіх країн. Та зростаюче негативне ставлення поляків до біженців.
0: Минулими вихідними вперше цього літа Державна прикордонна служба України вперше попередила громадян про значне збільшення черг на українсько-польських прикордонних автомобільних переходах і надала перелік найменш завантажених. Ймовірно, подібна ситуація найближчими місяцями буде повторюватися часто. Уже зараз заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Віктор Сампіра повідомив, що прикордонна служба цього літа очікує на збільшення навантаження на українських кордонах аж на 20%. 7%, якщо порівняти з попередніми періодами, і найбільше саме на кордоні з Польщею. У свою чергу, інтернет-видання «На кордоні ЄУ» проаналізувало трафік на українсько-польських автомобільних кордонах за минулий рік і таким чином склало прогноз на літо 26-го року. Так, найбільш вільними кордони виявилися у травні лише 45% від середньорічної норми навантаження. У червні кількість автотранспорту у порівнянні з травнем зросла вдвічі, у липні збільшиться ще на 16%. У серпні буде пік навантаженості. У порівнянні зі спокійним травнем майже втричі більше автівок у чергах. При цьому видання зазначає, якщо додати прогнозоване ДПСУ зростання потоку на 20% на рік із року в рік, цьогорічні серпневі піки можуть перевищити торішні. Спад активності прогнозують лише у вересні, десь посередині між травневим і червневим рівнем навантаження. Головними причинами чергу ДПСУ називають традиційний старт сезону відпусток, шкільні канікули та збільшення кількості туристичних поїздок до країн Європи. Та як же уникнути черг? Поради універсальні. Ретельно готуйте документи. Не їдьте у дні години пікового навантаження. Обирайте меж завантажень і прикордонні переходи. Також не забувайте, що детальний прогноз на 7 днів доступний на сторінці кожного пункту пропуску на мапі, що є на сайті ДПСУ. Натисніть кнопку «Переглянути прогноз на 7 днів» під графіком черги. При цьому реальні черги можуть відрізнятися від прогнозів, тож перед виїздом завжди зрівняйтеся з актуальними онлайн-даними. І ще про кордон. Львівська митниця повідомила, що з 15 червня розпочинається ремонт автобусної смуги руху на виїзд з України до Республіки Польща на пункті пропуску Шегині Медика. Роботи триватимуть аж до листопада 27-го року. На цей період пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску Шегині Медика здійснюватися не буде. Водночас рух транспорту у напрямку в'їзду з України в Польщу залишатиметься в штатному режимі.
2: Німецький метеоролог Домінік Юнк у інтерв'ю виданню АТ Онлайн зазначив, що уже давно метеорологи не мали можливості із такою впевненістю говорити про довгострокові прогнози погоди, як цього літа. Європейські та американські системи дають одноголосні результати прогнозів. Літо в Німеччині буде спекотним із ймовірністю 80%. Наприклад, за європейською системою у червні прогнозують дні із температурою аж плюс 36. І цей спекотний період триватиме щонайменше до 22 червня. За американською системою температура у червні коливатиметься на рівні 23-27 градусів. І з деякими днями, коли буде досягати 30. За словами Домініка Юнга, уже цієї суботи спека повернеться, а до середини наступного тижня на лінії від Кельна до Дрездена температура підійметься до позначок плюс 28, плюс 32. Ще гарячіше буде вздовж північного району Вестфалії і у Лужицях до плюс 35. Так триватиме до 17 червня, коли утворяться області низького тиску і принесуть кілька днів злив і грози з температурою плюс 20-24. Єдине, у чому не впевнені метеорологи зараз, чи встановить літо 2026 у Німеччині нові температурні рекорди.
0: І зауважте, із новинами у нас на сьогодні ще не все. Незабаром на Трембіц FM на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: Отже, пані та панове, сьогодні ми будемо говорити, як і анонсувалося, про дуже круту подію, причому подію унікальну, оскільки це буде театральна вистава двома мовами – українською та німецькою. Субтитри будуть під час вистави українською, німецькою і, щоб життя солодким не здавалося, ще й англійською. Словом, це все робиться в Берліні, прем'єри будуть зовсім незабаром. 25 числа уже перший показ, 26, 27, 28 о 20 годині у ТД Берлін буде також ця вистава представлена. А що це за вистава, нам розкажуть наші сьогоднішні гості.
1: Ну, власне, до нас сьогодні в ефір вже завітали режисера Андреа Смерц. Халю. Також до нас завітала акторка Таня Каргаєва.
2: Вітаю.
1: Ну і з нами на прямому зв'язку драматургиня Катерина Панькова. Катерино, добрий день вам. Ну що ж, Катерино, певно почнемо з вас, і ви зможете нам розказати ідею цієї історії.
3: Будь ласка, ідея була якби ідеєю Андреаса. Він запропонував створити п'єсу, яка не була би політичною, яка не говорила би прямо про війну в Україні, про те, якби про відношення і ставлення до українських біженців в Німеччині, а говорила би людською мовою, якби про історію двох людей. І саме про це ми хотіли створити власне цю виставу.
1: Що це за історія і коли вона відбувається?
3: Історія, скажімо так, якби вона охоплює декілька часових таких пластів. Розпочинається вона у 2002 році в Маріуполі, де німецький студент приїжджає до Маріуполя і знайомиться із українською дівчиною. І пізніше вони кілька разів стикаються в своєму житті, і їм весь час не вдається якби створити цю історію кохання. І потім вже в шелтері в Німеччині він зустрічає жінку, яка якимсь чином йому здається дотичною до цієї історії.
0: Ну, давайте залишимо тоді трошки інтриги, що ж це за жінка, як вона дотична до історії. Хай почують люди, узнають, коли прийдуть на виставу. Хотілося б спитати так, власне, про процес роботи над виставою, оскільки, я думаю, це все ж таки більш важка так місія, коли у тебе люди на сцені говорять різними мовами.
3: Як вам сказати, я можу відповідати лише за сам текст і за створення тексту, бо про роботу над конкретно виставою, про роботу з акторами вам більше розкаже Андреас як режисер. Я можу сказати як драматургиня, процес був дуже цікавим. Ми брали інтерв'ю у людей в шелтері, в тому числі і так, якби ми хотіли, власне, щоб вони говорили людськими голосами, щоб вони дійсно говорили про проблеми, які там існують, те, з чим вони стикались. І ідея створити саме так таку виставу, якби кількома мовами, мені здається, вона дуже природня. Ну, оскільки у нас є українка, яка не знає німецької, трішки знає англійську, бо це Маріуполь, ми розуміємо, там якби людина, скажімо, якій зараз 40+, і це німець, так, якби, який теж не знає української. Тому, якби це був дуже природний процес зробити так, щоб люди, не розуміючи мов один одного, при цьому розумілись на рівні емоцій, так, якби на рівні якихось концептів.
1: Що було найскладнішим у створенні цього тексту?
3: Все було складно, як завжди. Ну, як будь-який текст, мені здається, створювати складно. Бо хотілося дійсно зробити так, щоб він працював і на українську аудиторію, і на німецьку аудиторію. І щоб ми проговорили дійсно про проблеми такі українсько-німецькі, і при цьому не говорили про політику. І я дуже сподіваюся, що нам це вдалось. Я можу сказати, що історія створення, сам процес створення для мене був важкий. Ми дійсно якби і сперечались з Андреасом, ми якби дивились, як це зробити, як дійти до цього. І мені здається, що це вдалось.
0: Ну що ж, тепер хотілося б сказати про те, чого не бачать наші слухачі. Протягом ось сьогоднішньої програми ми спостерігали дуже багато міміку Андреаса і Тані. Вони реагували на кожну фразу, яка пролунала щойно в ефірі, так, від сценаристки. І хотілося б тепер вашу думку почути з приводу того, як все ж таки працювати так от різними мовами, розуміти один одного інтуїтивно на мігах, завдяки, знову ж таки, багатій міміці, яку ми щойно мали можливість побачити.
2: А насправді мова, так, це дуже великий момент і частина нашої вистави. І що цікаво, та в героїв, головних героїв п'єси Олександра і Насті є 4 мови на двох, жодної спільної. Тобто трошки англійської, трошки мімики, трошки емоцій. І що цікаво, мій партнер прекрасний Алі, він не розуміє української. На сьогоднішній день я вже розумію німецькою. Мені дуже дуже вартувало великих зусиль в житті сьогодні послуговуватися німецькою, почати послуговуватися нею. Але моя героїня, вона не розуміє німецької взагалі. І тому мені здається, що у Алі зараз трошки легше навіть завдання, тому що він дійсно не розуміє українською. А я розумію, що він мені говорить. І мені хочеться йому відповісти. Я, ich verstehe dich, lass uns das machen. І це насправді дуже цікавий такий момент взагалі знайти ці ігрові частини. Що людей поєднує, якщо їх не поєднує мова? Це дуже цікаве дослідження.
0: Тобто я так зрозумів, що на сцені ти граєш на розуміння, а Алі просто живе в цій ролі.
2: Це правда.
1: I want to ask Andreas about this the most difficult scene during working of this performance.
4: Most difficult scene.
1: The language we understood that it's not the problem.
4: No, there is nothing difficult. We have so great actors. It's really very interesting to work with them. But I hope it will be a lot of wonderful scenes to watch. There is no difficult
1: okay,
4: scene.
1: Okay, what about wonderful scenes in this performance?
4: This performance is interesting because it is comical very much, and sometimes it becomes very sad, and sometimes it becomes surprising. Absurdistic, and I think there is a lot for everyone, and I really hope that this can be like a happening where there come our Ukrainian audience and our German audience, and that they can also meet, because this is also like a get together for different people.
1: Я думаю, що зараз Григорій, щоб я не перекладала, перекладе буквально тезово, про що сказав нам Андреас, і сьогодні буде нашим таким перекладачем. Я буду перекладати Гришу, а Гриша буде перекладати мене. А всі разом ми будемо перекладати
0: щоб
1: Андреаса.
0: Щоб ви розуміли, працювати було неважко, працюється легко, і тут переважно треба говорити не про складні моменти, а про емоційно-комічні, прикольні моменти, які там будуть ого-го-го-го, як рясно насипані по всій виставі. Ось так, якщо так пояснити, і, власне, той, хто прийде, я думаю, той оцінить.
1: Так, і ми продовжимо говорити про це. Настя, фрагменти неможливого майбутнього у Берліні. Гучна прем'єра вже 25 червня. Українсько-німецька вистава про подорож німецького студента на Донбас довжиною у 20 років. Буквально за кілька хвилин ми знову повернемося до цієї студії.

0: що ж, ми продовжуємо нашу розмову. Розмова у нас сьогодні мультикульті і навіть багатомовна, тому долучайтеся, але ви все зрозумієте. Особливо, якщо відправитися 25 червня на прем'єру українсько-німецької вистави «Настя. Фрагмент неможливого майбутнього». Андреас, was war deine Inspiration?
1: Світлана питає про натхнення. Так що спонукало Андреаса на цю виставу?
2: Ja, also ein bisschen beruht unsere Geschichte auf der Wahrheit, weil ich war selber das erste Mal in der Ukraine 2001 und das war, glaube ich, der schönste Sommer, den ich überhaupt hatte, die beste Reise und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis mit ganz tollen Leuten und natürlich war ich auch tragisch verliebt und als ich das damals der Katharina erzählt habe, da hatte sie dann die Idee, dass man daraus ein Stück machen könnte.
1: Власне, це стосується так моїх особистого досвіду, оскільки я 2001 року вперше побував сам в Україні, це, напевно, було найкраще літо, яке я взагалі прожив за своє життя. І, звісно, тоді у мене було теж нещасне кохання. Ну, власне, те, що розказала Катерина, то воно так і є.
3: Насправді, що цікаво, ця історія, вона дотична до кожного з нас, хто створює виставу, тому що Катя, яка написала п'єсу, вона сама з Донеччини родом, тобто вона знає, про що вона пише. Я родом з Маріуполя, і мені здається, що я вірю в те, що людину створюють ландшафти. І, звісно, на нас впливає і те, що я виросла на морі, і моя героїня теж виросла на морі. І навіть те, що мій партнер Алі, він німець турецького походження, це теж є у нашій виставі. Тому вона до нас близька. І це дуже цікаво грати. Іноді важко, тому що це може бути занадто болісно, але це також може бути щімко і частково смішно.
1: Ну, власне, люди приморські, вони відрізняються таким специфічним почуттям гумору, про що треба теж, я думаю, зазначити. Скажи, все ж таки, ця вистава, вона от на твій розсуд, вона більш трагічна, вона більш комічна, оптимістична. Який настрій ви вкладали в неї?
3: Звісно, в нашій виставі є і трагічні моменти, тому що це історія нездійсненного кохання. І нездійснене воно через політичні обставини, через...
1: Але ж є слово про політику.
3: В тому те, розумієте, і суть нашої вистави, і що мені в ній подобається, що в нас немає ні слова про політику, але вона присутня, тому що вона впливає на наших героїв, тому що це на нас впливає. Уявіть собі людину в 2002 році. Настя, як вона собі може уявити? Якийсь німець приїхав, це ж еліан, це, розумієте, це людина з іншої планети. Єдине, що вона знає про німців, це якісь фрази з фільмів про Велику Вітчизняну війну.
1: Так? Важно
3: хендехох. Звісно, звісно. І це теж є в виставі. І що саме цікаве, повертаючись до мови, в якийсь момент Настя говорить Олександру, давай вип'ємо на брудершафт. Чи могли ви в своїй голові взагалі подумати тоді, що це німецьке слово? І Олександр думає, вона знає німецьку.
0: А потім вона сказала прост.
3: Тому, звісно, в виставі є багато і комічних моментів, і вона дуже вітальна, тому що герої дуже вітальні, вони шукають щастя, але не завжди його виходить знайти, можливо, а можливо і виходить.
1: У мене, напевне, буде питання до Андреаса. Я спочатку українською, потім спробував звучити німецькою. От хотілося б почути так твоє порівняння, так тих українців, яких ти побачив тоді в Маріуполі, і українців, яких ти зараз бачиш тут в Німеччині, ось українців, які вже мають міграційне своє теперішнє. Сильно відрізняються ті люди із твоєї молодості і з цима. Ja, die Frage ist, wie kannst du vergleichen die Ukrainer aus deiner Jugend, die hast du in Mariupol begegnet damals, seit 25 Jahren vor und die Ukrainer, die jetzt hier in Deutschland wohnen und die haben diese Migrationsherkunft. Sind wir, die Ukrainer, anders?
2: Ihr seid natürlich immer noch dieselben wunderbaren Menschen, haha. Aber, nein, aber die Situation hat sich geändert und das ist auch ganz spannend in der Vorstellung, weil die Vorstellung beginnt in der Gegenwart und dann gibt es ganz viel Geschichte auch vom Krieg und vom Trauma und dann gehen wir zurück in die Vergangenheit, aus einer Zeit, wo es noch gar kein Trauma gab. Und da war Sommer und wir waren jung und wir waren alle sehr hübsch und es war alles lustig. Und das ist toll, sich daran zu erinnern. erinnern, dass es die Ukraine auch gab ohne Krieg, dass die Ukraine ein tolles Land war und dass die Ukraine nicht nur Zerstörung und Tod bedeutet, wie sich vielleicht viele Deutsche jetzt vorstellen, sondern dass das ein unglaublich toller Ort ist.
1: Insbesondere Mariupol, ja.
0: Звісно, ці люди такі чудові, які вони були до цього. Звісно, нам складно досить зараз порівняти, тому що 20 років тому це було надзвичайне літо, це були надзвичайні люди, це надзвичайна країна, це надзвичайне життя було у цих людей. Зараз вони травмовані в їхній країні війна, але попри все це, ці люди досі залишаються крутими.
1: Так, і Україна – це не лише місце страждань, так і руйнувань, яке зараз предстало перед очами більшості німців. Це і країна, яка просто могла жити щасливо. Добре, щоб ви… Таня,
3: так,
1: хочеш щось додати?
3: Ще додати, повертаючись до двомовності вистави і про те, що українці круті, чому важливо робити двомовні вистави і зустрічати українську і німецьку публіку. Тому що я, як актриса, завжди відчуваю, що о, сьогодні в залі більше українців, або о, сьогодні більше німців. Чому? Тому що українська публіка, вона інакше реагує на жарти, навіть на ті жарти, які стосуються війни, втрати вдому, ідентичності. Вони можуть над цим сміятися, тому що для нас це спосіб роботи зі своїм болем, та, з тим, що ми пережили. А німці не знають, як реагувати. Вони думають, може потрібна підтримка, може ще щось. А це, коли поряд з тобою сміються, це дозвіл того, що ти можеш не тільки співпереживати, а ти можеш бути разом і в сміху. І це виводить нас на рівень однаковий. Тому що у стосунках, де є той, хто підтримує, і той, кого треба підтримати, це на рівні стосунки. А стосунки, коли люди можуть разом відчувати однакові емоції, однакову людяність, однакові відчуття, це виводить нас на інший рівень, на глибокі взаємодії, а не тільки про підтримку і допомогу. І я вважаю, що це дуже важливо.
0: Так, це все надзвичайно важливо. Де, як, коли, за яких обставин можна потрапити на всі ці вистави, ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Нагадаю, ми сьогодні говоримо з режисером Андреасом Мерцем, з акторкою Танією Каргаєвою, драматургиня Катерина Пінькова до нас приєднувалася про надзвичайну виставу, яка буде трьома мовами – українською, німецькою, англійською. Субтитри ви почуєте, і все це поєднання буде. Я думаю, що для всіх це буде досить комфортно. Настя, фрагменти неможливого майбутнього. Продовжуємо.
4: Велика прем'єра.
1: А далі у нас буде велика прем'єра, і як анонсувалося, до нас повертається цього разу група «Мандри».
0: Так, Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом, і сьогодні у великій прем'єрі презентують дещо з нового матеріалу, і пісня має назву «Розмай». «Розмай» була написана ще 23-го, вона увійде до нового диску групи, робота над яким триває вже близько року. Він називатиметься «Вежі», а пісня «Розмай» – це перша ластівка нового періоду Фоми та гурту «Мандри». Ну а що ж, слово лідеру і вокалісту «Мандрів» Фомі.
5: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніше за темряву.
6: Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: ФМ знову новини про і для українців у Німеччині. Відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: Видання «Європейська правда» напередодні минулотижневої зустрічі європейських чиновників у Люксембурзі щодо майбутнього тимчасового захисту українців ЄС отримала у розпорядження непублічний аналітичний документ, у якому чиновникам і урядовцям серед іншого викладати ризики, які можуть виникнути у випадку, якщо із березня 2027 року тимчасовий захист перестануть надавати чоловікам мобілізаційного віку. Зокрема, попри будь-які рішення, війна триває. І у випадках відмов українці, так само як і сирійці чи білоруси, просто подадуть заявку на отримання притулку, вказуючи як причину небажання воювати і брати у зброю. У цьому разі держави ЄС ризикують отримати навантаження на систему надання притулку, до чого вони не готові. Цю потенційну проблему, як кажуть співрозмовники «Європейської правди» у європейських столицях, розуміють її обговорення попереду. Ще один аспект, зазначений у документі, необхідність дотримування принципу недискримінації, важливого у контексті прав людини. Адже проста заборона статусу усім чоловікам або чоловікам призовного віку без розгляду індивідуальних обставин буде дискримінацією за віком та статтю.
1: А головне занепокоєння з боку держав-членів полягає в тому, як заборона надання тимчасового захисту чоловікам працюватиме на практиці, і чи не переобтяжить це європейські органи влади, якщо вони змушені будуть здійснювати індивідуальні оцінки. Як повідомляв раніше Трембіц ФМ, нині у ЄС розглядається два варіанти продовження тимчасового захисту після березня 27-го року. Перший і менш ймовірний – чергова пролонгація захисту, інший – більш ймовірний – відмова у статусі тимчасового захисту українським чоловікам мобілізаційного віку та особам, які потрапили у ЄС з порушенням закону, наприклад, нелегально перетнули кордон. У той же час більшість європейських дипломатів підтвердили виданню «Європейської правди», що ті, хто вже отримали тимчасовий захист у ЄС, його не втратять і рішення не переглядатимуться. Зміни можуть торкнутися лише новоприбулих шукачів притулку.
2: Міністерство соціальної політики оприлюднило офіційну думку держави щодо подальшого захисту українців, які перебувають у країнах Європейського Союзу. Про це повідомляє інформаційна агенція Реінформ. У відомстві наголошують, офіційна позиція України полягає в тому, що на тлі триваючої війни критично важливо зберігати європейські правові механізми. Вони мають і надалі гарантувати українцям за кордоном правову визначеність, безпеку, а також доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг. У Мінсоцполітики зазначають, що людям необхідні стабільні та передбачені умови перебування аж до моменту, коли повернення додому стане повністю безпечним. Водночас у відомстві підкреслюють, головним пріоритетом для держави є саме добровільне повернення громадян. Як підсумовують у міністерстві, спільним завданням України та ЄС є не лише нинішня підтримка біженців, а й створення умов для їхнього вільного повернення у майбутньому. Тому держава розраховує на подальший конструктивний

0: із забороною виїзду за кордон. Вона засуджена за вчинення кримінального правопорушення або ухиляється від виконання зобов'язань, визначених судовими рішеннями чи рішеннями інших органів, які підглядають примусовому виконанню. Крім того, обмеження можливі щодо осіб, які перебувають під адміністративним наглядом поліції, оголошені в розшук правоохоронними органами, а також у разі наявності рішення суду чи постанови органів державної виконавчої служби, зокрема через злісну несплату аліментів. Підставою для відмови у виїзді також може стати відсутність необхідних документів, які надають право на перетин кордону. У МВС наголошують, що інші причини, не передбачені законом, не можуть використовуватися для недопуску громадян до виїзду з України. Окремо відомстві нагадали, що під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.
1: Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти знову починає збір заявок на збір ДНК зразків у Німеччині від родичів осіб, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Ця ініціатива реалізується разом із головним слідчим управлінням Національної поліції України та уповноваженим із питань зниклих безвісти за особливих обставин. Подати онлайн-заявку можна до 30 червня 2026 року на сайті ICMP. Цього разу збір ДНК зразків проводитимуть у таких містах Німеччини, як Берлін, Гамбург, Дрезден, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт на Майні та Дюссельдорф. Відібрані ДНК зразки родичів можуть суттєво допомогти у розшуку безвісти зниклих людей. Деталі, контакти та посилання на сторінці Trembits.fm у Фейсбуці.
0: Європейського Союзу 7 червня набрала чинності нова директива щодо прозорості оплати праці, яка має зробити ринок праці справедливішим та зменшити розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками. Однією з важливих змін стане обов'язок роботодавця зазначати розмір або діапазон заробітної плати вже на етапі оголошень про вакансії. Крім того, під час процесу найму кандидати повинні отримувати інформацію про стартову зарплату ще до підписання трудового договору. Також роботодавці мають використовувати гендерно-нейтральні формулювання в описах вакансій. Країни ЄС, зокрема Німеччина, мали до 7 червня імплементувати вимоги директиви до національного законодавства. Однак у Німеччині відповідний законопроєкт поки що не представлено. За інформацією Федерального міністерства у справах сім'ї, літніх жінок, людей, молоді, підготовка документа триває, а формальна законодавча процедура має розпочатися найближчим часом. Після ухвалення нових правил німецьким компаніям доведеться адаптувати практику найму персоналу.
1: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці Trembits.fm у Фейсбуці.
2: Українське радіо. Trembits.fm.

0: Ох, таке відчуття, ніби я потрапила у перші роки своєї радійної кар'єри.
1: Скрябін так говорив.
0: Так, і мій перший офіс, моя перша радіостанція на Хрещатку 6.
1: Власне, годі нам думати про минуле, давай думати про майбутнє, тим паче майбутнє прекрасне. Якщо ви любите театр, то у вас є прекрасна нагода відвідати його. Ось ця нагода називається «Настя». Так, вистава з фрагментами неможливого майбутнього. Прем'єра відбудеться в Берліні у ТД-театрі, це на Клостерштрасе, так що можете завітати туди 25 червня 2026 року. Якщо квитків на прем'єру вам не дісталося, 26, 27, 28 червня о 20 годині, там же в ТД Берлін, так в драматургійному театрі на Клостерштрасе ви можете придбати квитки і, звісно, відвідати цю виставу, яка буде розповідати про стосунки німців-українців на індивідуальних прикладах, ну і в більш глобальних масштабах. Ну, власне, вистава буде відбуватися
0: трьома мовами.
1: Так, українська, німецька, очевидно, з англійськими субтитрами в ряди годин. Ну і, власне, у нас так вийшло, що сьогодні все так от обертається довкола двомовності.
0: Так, і у нас сьогодні на зв'язку Лейпциг, і з нами на зв'язку Ліза Вальтер, лінгвіст. Вона є співзасновницею культурно-освітньої організації «Осередок Лейпциг ЕФАУ». Добрий день вам, Лізо.
2: Добрий день, вітаємо з Лейпцига.
0: Ну і, власне, як з погодою у Лейпцигу?
2: Мінлива хмарність, але дуже приємно.
1: Можна сказати, що ми на одній хвилі тоді. Будемо говорити з вами, Лізо, про двомовність, так, яка в нашому випадку вимушена, так, виникла у багатьох українців, які опинилися от в Німеччині, зокрема, ну і в інших країнах Європи, певно, також та сама проблема присутня, але ми говоримо про наше, так, і люди долають цю двомовність, точніше, виходять на рівень двомовності завдяки такому явищу, як шпрах-кафе. Одне, напевно, із найбільш вживаних слів в українській мові за кордоном, це саме шпрах-кафе. Думки про нього абсолютно різні у всіх людей, різний досвід. Ви саме як соціолінгвіст, що могли б сказати, наскільки корисні відвідування шпрах-кафе, наскільки вони ефективними можуть бути для людей на різних стадіях вивчення мови країни, яка прийняла їх?
2: Так, тут, власне, хотілося б сказати багато чого. І передусім, звичайно, що на кожному рівні шпрах-кафе при правильному застосуванні можна, звичайно, обов'язково знайти для себе позитивні мотивуючі моменти для вивчення мови. Оскільки ми в осередку Лейпциг ми створили нашу організацію у 22-му році, ми одразу думали, знаючи, маючи соціолінгвістичний досвід, маючи соціолінгвістичні знання, ми врахували і думали про те, що аби допомогти людям опанувати мову, необхідно створити імерсивний підхід, так, щоб мова вживалася в різних ситуаціях, на різні теми, і це стосується також і вивчення української мови тут, в нашому центрі, а також вивчення німецької мови. Імерсивність тут полягає в тому, щоб створити навколо людей такий простір, в якому людина не вимушено, або навпаки, вимушено, не мається на увазі тут якийсь негативний примус, але ситуація, коли ти приходиш до нас, до нашого центру, ти спілкуєшся українською. Так само, сама стратегія шпрах-кафе теж полягає на тому, що ти тільки заходиш в стіни цього заняття, який у нас називається тандем. Це зустріч, на зустріч українців, які вивчають німецьку мову, а також німців, що вивчають українську мову. У нашому випадку це ми теж наголошуємо, що це є курс, не є курс мовний, це зустріч, тобто невимушена атмосфера, де ми спілкуємося за чашечкою кави, але саме в такій атмосфері ми вчимося, ми прислухаємося, як не native спікери спілкуються мовою, яку вони вивчають, і як люди, для яких ця мова є рідною, формулюють фрази. Тобто такі зустрічі дають максимальне поглиблення в мову. З одного боку, ми чуємо, як носії мови формулюють фрази, а з іншого боку, ми чуємо, як ті, хто вивчають, формулюють фрази. І це дає нам великий великі можливості формулювати насправді речення самим. Адже насправді, коли ми вивчаємо нову мову, в нашому випадку багато українців, звичайно, вивчають і хочуть покращити німецьку мову. Наприклад, мають вже сертифікати B1 або B2 і насправді граматично опанували якийсь рівень мови, але все одно бракує ось цієї такої запальної розмовної мови, так, якихось загальних фраз, і, власне, Шпрах-кафе, формат Шпрах-кафе, він може надати цю можливість.
1: До речі, Лізо, є два питання по ходу до вас. Так, одне, дивіться, по-перше, ви сказали про німців, які вивчають українську, все ж таки підозрюю, є певний такий перекос. Німці, які вивчають українську, певно, трошки менше, ніж українці, які вивчають німецьку. Як ви вирішуєте? Тобто це питання такого дисбалансу, диспропорції. І друге, наприклад, Шпрах-кафе, де немає ось таких оригінальних носів німецької мови, так, для яких є вона рідна. Вони все ще мають сенс чи не зовсім?
2: Конкретно у нас осередку ми цю ситуацію все-таки тримаємо ще на досить прозорому рівні. У нас є багато зацікавлених носіїв мови, німецькомовних учасників, тому під час тандему, тобто зустрічей, де 20 хвилин ми розмовляємо німецькою мовою, тобто в цьому випадку німецькомовний партнер бере на себе ініціативу і допомагає україномовному партнеру писати, пише для нього слова, допомагає йому повторити, коригує вимову. І наступні 20 хвилин, навпаки, коли у нас якби українська рунда, тобто україномовна частина, в цій частині тоді україномовний партнер бере на себе ініціативу і коригує, пише якісь слова, які допоможуть в щоденному спілкуванні теж. В випадках, якщо у нас, звичайно, буває більше українських учасників, ніж німецьких, тоді ми формуємо групи, де двоє українських учасників і один німецький, і тоді ця група спілкується на завжди задану тему. На кожну зустріч нашого тандемного Шпрах-кафе ми готуємо тему, готуємо такі карточки, де люди можуть якби за допомогою цих карточок отримати ще додатковий імпульс до розмови. Так, якщо розмова, наприклад, не в'яжеться автоматично, то ти береш цю карточку і дивишся, ага, ну, ми говоримо сьогодні, наприклад, про податки, або про Reisen, так, Reisen und Urlaubspläne, тобто про походи, а так далі. Тобто це маленькі імпульси, які допомагають людям розговоритися і пізніше вже віднайти свою тему. Що стосується інших занять, тобто окрім Шпрах-кафе, де люди приходять, якщо мають час. Такі зустрічі відбуваються, наприклад. Важливо, щоб такі зустрічі відбувалися регулярно і люди могли б вільно приходити або не приходити, тобто це не є формат курсу, принаймні так робимо ми, і в цьому відчувається теж такий класний аспект, ти не примушений, це не є курс, на який ти маєш приходити, це просто зустрічі, де ми балакаємо. Але паралельно до цього важливо мати теж регулярні зустрічі, тому важливо відвідувати граматичні курси, наприклад, або для наших німецькомовних колег і друзів, які вивчають українську мову, ми конкретно маємо теж граматичний стандартний курс, де, наприклад, у нас це відбувається в неділю, де німецькомовні наші колеги і друзі, учасники відвідують і вивчають українську мову. І у нас актуально є дві групи на двох рівнях.
0: Отже, Лізо, скажіть, є якісь такі коротенькі поради, тому що у нас буквально 30 секунд. Що варто пам'ятати українцям, які зараз вивчають німецьку, живучи в Німеччині?
2: Так, абсолютно. Якщо мій вирок ходити на Шпрах-кафе чи ні, це однозначно так, адже там можна, власне, зібрати собі прекрасний словник конкретних фраз, цитат і постановки конкретних речень, яких насправді тобі не потрібно так багато. Це можуть бути 2-3 варіанти формулювання речень, і якраз серед носіїв мови і серед тих, хто вивчає мову, ти можеш вполювати собі свій стиль мови, який тобі знадобиться, і пронесе тебе аж до твого C1. Тому бажаємо з Лейпцига вам удачі і наполегливості у вивченні мови української, а також німецької.
0: Дякуємо, Ліза Вальтер, історикиня, соціолінгвістка. Про Шпак-кафе ми поговорили у тандемному форматі, досить цікавий формат, як на мене, тому що це чудова можливість покращити оту, що називають тут Umgangssprache, мовою, якою спілкуються між собою німці, для того, щоб розуміти один одного, не формулюючи так, як це вивчали на інтеграційних курсах.
1: Ну і, власне, судячи так от із того, що нам розповіла Ліза, так люди, які мають негативний досвід відвідування Шпак-кафе, вони просто не знайшли своє Шпрах-кафе для того, щоб якби воно стало ось тим бустером, імпульсом для ефективного вивчення мови. Так що пошукайте, можливо, саме в цьому був секрет.
0: Ну, власне, і залишайтеся разом з нами. Ми з вами щосереди з 16 до 17 години задля того, щоб ви знали більше про те, що відбувається для українців у Німеччині, не тільки у Берліні, хоча в ефір ми виходимо з Берліну, зі студії на Варшавова штраса. Ви нас можете почути у прямому ефірі на Алекс Космос Берлін на сайті, або ж на DAB+, це 12-й канал. А ще я вам скажу, що на Mixcloud ми разом з вами. Будьте на зв'язку.
3: Алекс Радіо. Нахрішні.
4: Mit Nick Krause. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner ist der neue Spitzenkandidat der CDU bei der kommenden Abgeordnetenhauswahl. Auf dem Landesparteitag erhielt er am Dienstagabend über 92% der Stimmen. Zuvor hatte der 85-jährige Delegierte Wolfram Wickert spontan seine Gegenkandidatur erklärt und so eine geheime Abstimmung erzwungen. Trotz des klaren Ergebnisses für Wegner gab es während seiner Amtszeit immer wieder Kritik an ihm, unter anderem wegen seines Krisenmanagements beim Stromausfall im Januar. Auch hatte er sich für die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks stark gemacht, der nach einer Gerichtsentscheidung aber wieder offen bleiben muss, was Wegner zusätzlich geschadet hat. Eine Weltkriegsbombe ist in Jenschwalde gefunden worden. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst sei heute ab 9.30 Uhr mit der Entschärfung begonnen worden. Dafür wird der Bahnverkehr auf den Linien RB43 und RE10 zwischen Cottbus und Frankfurt an der Oder vorübergehend eingestellt. Die Fliegerbombe sei etwa 100 Kilogramm schwer und wurde bei Bauarbeiten am Haltepunkt Jenschwalde Ost neben den Gleisen entdeckt. Fragen zum Berufseinstieg in Deutschland? Am morgigen Donnerstag findet an der Humboldt-Universität von 12.30 Uhr bis 14 Uhr einen Lunch-Talk namens Future Skills dazu statt. Dort gibt Dr. So Young Chang von der IHK Berlin Einblicke und Tipps zu Themen wie Karriere nach dem Studium, nötige Visa und Chancen auf dem Arbeitsmarkt für internationale Fachkräfte. Dazu bekommen Teilnehmende ein kostenloses Mittagessen. Die Veranstaltung und ein Link zur Anmeldung findet sich im Online-Veranstaltungskalender der HU.
3: Alex Radio. Wetter.
4: In Berlin und Brandenburg ist es heute überwiegend bewölkt und teilweise regnerisch bei Höchstwerten von ca. 19 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf ca. 11 Grad.
3: Der Alex-Programmtipp.
4: Melancholische Beats, poetische Texte und ganz viel Herz. Im Alex Spotlight ist morgen Claudie zu Gast, mit viel Gesprächsstoff zu seiner Playlist im Gepäck. Schaltet ein um 19 Uhr im Alex Radio Livestream oder über DAB+.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.
5: Ninja Pirate Broadcast. Genauso over the top wie der Titel ist auch die Sendung. Hier werden die aktuellen Erscheinungen aus der Welt von Film, Gaming, Internet, Comics und Popkultur bestaunt. Jeden zweiten Freitag um 19 Uhr. Besucht auch unsere Website www.dragonseateverything.de.
6: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
7: Couch FM.
8: Couch FM.
7: Klangkompott.
9: Liebe Couchies, es ist endlich wieder soweit, der Juni gehört den Queer Babes. Deshalb zelebrieren wir heute mit euch auf Couch FM bei Alex Berlin queere Artists und Lieblinge unserer Musikredaktion. Heute Abend starten wir mit einem schillernden Musikprogramm und Soundtrack für all jene, die sich nicht dem binären Geschlechtergefüge fügen können und schon lange oder erst vor kurzem für sich entdeckt haben, dass Liebe ein Spektrum ist.
10: Studien darüber, welche Songs am glücklichsten machen, gibt es mehrere. Aber in einem sind sie sich alle einig. Der aus wissenschaftlicher Sicht effektivste Feel-Good-Song ist Don't Stop Me Now von Queen. Der Song wurde von Frontmann Freddie Mercury geschrieben und gilt als die schwule Empowerment-Hymne schlechthin. Es geht um Leben, Lieben und eine gute Zeit zu haben. Er versprüht so viel Optimismus und Energie, dass das Tanzbein einfach nicht stillbleiben kann. Und das, obwohl es darin auch um Drogen und Sex geht. Der Sänger thematisiert deutlich risikofreudiges Verhalten, strotzt aber nur so vor Euphorie, sich selbst zu entdecken und zu sich selbst zu stehen, seine Sexualität ausleben zu können. Er fühlt sich, als könne ihn nichts aufhalten und dieses Gefühl überträgt der Song auf Zuhörende. Don't Stop Me Now kam zwar schon 1978 auf dem Queen-Album Jazz heraus, ist aber absolut zeitlos.